0: tačno je 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Balkan International. Planina Bogova na korak od prestižnog statusa Olimp kandidovan za UNESCO-vu listu svetske baštine. Zasedanje Komiteta za svetsku baštinu održava se u Busanu u Južnoj Koreji od 19. do 29. jula. Planina Olimp, najviši vrh Grčke, jedno od najpoznatijih mesta povezanih sa antičkom mitologijom, našla se među kandidatima za upis na UNESCO-vu listu svetske baštine. Grčka je nominovala ovaj lokalitet ističući njegov jedinstven spoj prirodnih lepota, bogat istorije i kulturnog značaja koji vekovima privlači pažnju ljudi širom sveta. O sudbini nominacije odlučivaće Komitet za svetsku baštinu tokom zasedanja koji se održava u Busanu u Južnoj Koreji od 19. do 29. jula. Ukoliko bude prihvaćen, Olimp će se pridružiti prestižnoj grupi lokaliteta koji se smatraju delom najvrednijeg nasljeđa čovečanstva. Sa najvišim vrhom od 2918 metara nadmorske visine, Olimp dominira severnim delom Grčke. Posebnost ove planine ogleda se u činjenici da se njeni vrhovi uzdišu gotovo direktno iz područja koje je blizu nivoa mora, stvarajući impresivan pejzaž koji privlači planinare, ljubitelje prirode i turisti iz celog sveta. Međutim, Olimp nije poznat samo po svojim prirodnim karakteristikama. U antičkoj grčkoj tradiciji smatran je domom 12 olimpijskih bogova, zbog čega zauzima posebno mesto u evropskoj kulturnoj istoriji. Brojne priče i mitovi povezani su upravo sa njegovim vrhovima, koji su vekovima podsticali maštu ljudi. Prema starogrčkim verovanjima, na Olimpu se nalazi dvor vrhovnog boga Zevsa. Legenda kaže da je upravo odatle vladao bogovima, nakon što je posle dugog sukoba porazio svog oca Krona i okončao vladavinu Titana. Zbog takvog nasljeđa, malo koje mesto ima toliko snažnu povezanost sa grčkom mitologijom kao ova planina. Jedan od glavnih argumenata Grčke u procesu kandidature jeste činjenica da Olimp predstavlja retku celinu u kojoj se prepliću prirodne lepote i kulturno-istorijski značaj. Planina je poznata po velikoj raznovrsnosti biljnih i životinskih vrsta, zbog čega je već decenijama pod posebnom zaštitom države. Njegov značaj nije nestao sa krajem antičkog doba. Olimp je zadržao važno mesto i tokom hrišćanskog perioda, kada su na njegovim padinama i vrhovima podignuti verski objekti koji danas privlače vernike i posetioce. Među njima se posebno izdvaja kapela posvećena Svetom Iliji, smeštena na istoimenom vrhu na oko 2803 metara nadmorske visine. Veruje se da je reč o jednom od najviših pravoslavnih verskih objekata na svetu, što dodatno naglašava duhovni značaj planine, koja je kroz vekove ostala simbol mitologije i vere.

0: duše, još samo tvoje je.
1: Radio Balkan.
2: Još nešto se prvi put u istoriji dogodilo na ovogodišnjem mundijalu. Prvi put u istoriji svetskih fudbalskih prvenstava tokom poluvremena finalnog susreta održan je muzički šou. Po uzoru na američki Super Bowl, FIFA je odlučila da organizuje muzički spektakl u pauzi između poluvremena koji je trajao više od 20 minuta. Na terenu stadiona MetLife u East Rutherfordu nastupili su Madonna, Shakira, Justin Bieber i BTS, kao i Chris Martin iz grupe Coldplay. Madonna su u njenom nastupu asistirale brazilske fudbalske legende Ronaldo i Ronaldinho. U bogatom programu učestvuje međunarodno priznati venecuelanski dirigent, umetnički direktor Njujorške filharmonije Gustavo Dudamel, zajedno sa dobitnikom nagrade Webby, horom PS22 koji je nastupao sa grupom Coldplay, kao i bubnjarima prerušenim u likove iz ulice Sezam i Mapetovca. Svetsko prvenstvo u fudbalu okuplja svet na način na koji ništa drugo ne može. Zahvalan sam što sam deo halftime showa, a još sam zahvalniji znajući da već pomaže u proširenju pristupa obrazovanju za decu širom sveta, poručio je Bieber. FIFA je program opisala kao značajnu proslavu na raskrsnici sporta, muzike i globalnog uticaja. Završna ceremonija počela je u 13:30 po lokalnom vremenu, a pre početka utakmice publiku su zabavljali Post Malone, Tony, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, Laura Pausini, I Show Speed. Dobitnik Oscara Tom Cruise imao je posebno pojavljivanje tokom ceremonije. Cruise se obratio navijačima govoreći veličini događaja koji okuplja navijače iz više od 48 zemalja tokom više od mjesec dana. Prenosio je poruku jedinstvu koje fudbal može da donese. Oduševljeni smo što na teren izlazi toliko zvezda iz sveta fudbala i sveta zabave. Svečano zatvaranja postaviće ton za istorijsko finale ujedinjujući strast 48 ekipa, 16 gradova domaćina i miliona navijača na jednoj nezaboravnoj pozornici, rekao je predsjednik FIFA Gianni Infantino. Ovo svetsko prvenstvo ušlo u istoriju kao prvo koje su organizovale tri zemlje, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada, pa su sve tri zemlje imali sopstvenu ceremoniju otvaranja. U Meksiku je vrhunac ceremonije bio nastup Shakire, u Torontu su nastupili Michael Bublé i Alanis Morissette, a u Los Angelesu Katy Perry, Tyla, Anita i K-pop pevačica Lisa. Na prošlogodišnjem finalu svetskog klubskog prvenstva, koje je također organizovala FIFA i koje je održano u New Jerseyu, show u poluvremenu trajao 24 minuta, a nastupili su Coldplay, J Balvin, Doja Cat i Tems. Nedavno su tokom poluvremena finala Ligi šampiona između Arsenala i Paris Saint-Germaina nastupili The Killers.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Koji je najstariji jezik na svijetu? Jeste se nekad pitali? Teško je odgovoriti na to, u stvari jednostavno pitanje, jer su se jezici vekovima prenosili samo usmeno i zaboravljeni su, osim ako iza njih nije ostao pisani trag. Samo pisani jezik ostavlja trag i to samo ako je napisan na materijalu koji je izdržao vreme. Najraniji dokumentovani pisani jezik je klinasto pismo ili klinopis. Ti znakovi su najčešće trskom pisani po mekoj glini. Najstarija poznata klinasta ploča, odnosno pismo, potiče od Sumerana. Nastala su u Mesopotamiji, zemlji između reka, Eufrata i Tigra, u današnjem Iraku u 4. milenijumu pre nove ere. Sačuvani su tekstovi za otprilike 3200 godina pre nove ere, a ep o Gilgamešu najpoznatije je delo na ovom jeziku. Također, klinopisni jezici su bili odlučujući za kasniji razvoj nekih drugih evropskih savremenih pisama. Slične starosti su i egipatski hieroglifi, koji su urezani u grobnicu, recimo, faraona skoro 2700 godina pre nove ere. Rečenicu koja se tamo nalazi ujedinio je dve zemlje za svog sina, dvostrukog kralja, stručnjaci smatraju najranijom potpuno napisanom rečenicom. Danas, inače, u svijetu postoji 7100 jezika, od kojih bi 40% moglo da izumre. Neki jezike govore manje od 1000 ljudi, a postoji rizik da će za nekoliko generacija i nestati. S druge strane, više od polovine svjetske populacije koristi 23 jezika. 10 najrasprostranjenijih su kineski, španski, engleski, hindi, arapski, portugalski, ruski, japanski, pandžabijski i bengalski. Nemački je čak na 11. mjestu tek. Sa druge strane, kineski se smatra za jedan od najstarijih jezika na svijetu koji se neprekidno govori, a danas to čini više od milijardu ljudi.

Planina Bogova na korak od prestižnog statusa Olimp kandidovan za UNESCO-vu listu svetske baštine. Zasedanje Komiteta za svetsku baštinu održava se u Busanu u Južnoj Koreji od 19. do 29. jula. Planina Olimp, najviši vrh Grčke, jedno od najpoznatijih mesta povezanih sa antičkom mitologijom, našla se među kandidatima za upis na UNESCO-vu listu svetske baštine. Grčka je nominovala ovaj lokalitet ističući njegov jedinstven spoj prirodnih lepota, bogat istorije i kulturnog značaja koji vekovima privlači pažnju ljudi širom sveta. O sudbini nominacije odlučivaće Komitet za svetsku baštinu tokom zasedanja koji se održava u Busanu u Južnoj Koreji od 19. do 29. jula. Ukoliko bude prihvaćen, Olimp će se pridružiti prestižnoj grupi lokaliteta koji se smatraju delom najvrednijeg nasljeđa čovečanstva. Sa najvišim vrhom od 2918 metara nadmorske visine, Olimp dominira severnim delom Grčke. Posebnost ove planine ogleda se u činjenici da se njeni vrhovi uzdišu gotovo direktno iz područja koje je blizu nivoa mora, stvarajući impresivan pejzaž koji privlači planinare, ljubitelje prirode i turisti iz celog sveta. Međutim, Olimp nije poznat samo po svojim prirodnim karakteristikama. U antičkoj grčkoj tradiciji smatran je domom 12 olimpijskih bogova, zbog čega zauzima posebno mesto u evropskoj kulturnoj istoriji. Brojne priče i mitovi povezani su upravo sa njegovim vrhovima, koji su vekovima podsticali maštu ljudi. Prema starogrčkim verovanjima, na Olimpu se nalazi dvor vrhovnog boga Zevsa. Legenda kaže da je upravo odatle vladao bogovima, nakon što je posle drugog sukoba porazio svog oca Krona i okončao vladavinu Titana. Zbog takvog nasljeđa, malo koje mesto ima toliko snažnu povezanost sa grčkom mitologijom kao ova planina. Jedan od glavnih argumenata Grčke u procesu kandidature jeste činjenica da Olimp predstavlja retku celinu u kojoj se prepliću prirodne lepote i kulturno-istorijski značaj. Planina je poznata po velikoj raznovrsnosti biljnih i životinskih vrsta, zbog čega je već decenijama pod posebnom zaštitom države. Njegov značaj nije nestao sa krajem doba. Olimp je zadržao važno mesto i tokom hrišćanskog perioda, kada su na njegovim padinama i vrhovima podignuti verski objekti koji danas privlače vernike i posetioce. Među njima se posebno izdvaja kapela posvećena Svetom Iliji, smeštena na istoimenom vrhu na oko 2803 metara nadmorske visine. Veruje se da je reč o jednom od najviših pravoslavnih verskih objekata na svetu, što dodatno naglašava duhovni značaj planine, koja je kroz vekove ostala simbol mitologije i vere.